0: 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इस असुविधा के लिए सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्वा सूचने दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञप्ति सेंट्रल एक्सी बोर्ड द्वारा के, और ये है रेजो मॉरिशस।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس امید سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جزات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، ذرا سوچیے وہ ذات تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سامعین، آج کے گلہائے اقدت پروگرام کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے۔ سورہ المائدہ کے رکو 14 یعنی 14ویں رکو کی تشریح، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ، اور گوشہ نصیحت میں ایک بوڑھے آدمی کی سبق آموز کہانی، اور محفل سماع میں قوالی ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے۔ آغاز سورہ المائدہ کے 14ویں رکوع کی تفسیر سے کرتے ہیں۔ بے شک مفسر ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ، سماعت کیجیے۔

پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ اگر تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ پوچھنے والے نے سوال کو پھر دہرایا، اس طرح تین مرتبہ اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، جس چیز کا میں ذکر نہ کروں اس کے متعلق مجھ سے مت پوچھو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیے گئے ہیں، آپ جسے فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے گا اور جسے نہ فرمائیں وہ نہ ہوگا۔ اور ان احادیث طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا کہ جب آپ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا میرا باپ کون ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر مطلع ہونا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی نے آپ کو غیبی علم عطا فرمایا اور اللہ کی طرف سے آپ کو یقینی علم عطا کیا گیا، جس کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بیان فرمایا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کا علم، آپ کی شان، آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اور پھر آپ احادیث طیبہ سے سمجھ چکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے معاملات میں خاموشی اختیار فرماتے ہیں، بہت سے معاملات ظاہر نہیں فرماتے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مصلحت کی وجہ سے اس کا اظہار پسند نہیں فرماتے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس کام کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو، جس کام سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، وہ جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں اور گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. گوشہ نوری میں پیش خدمت ہے ذاتی کبریائی ذاتی الہی پر مبنی یہ حمد باری تعالیٰ.

الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ باحوالہ صحیح مسلم شریف۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف